Eh, après pale ningetosha chanson nikona nti amwe album sikose chanson apa ya kushukuru Mungu baba turudishe ma problem yetu Mungu baba chanson jo utowe mukama ubutochi urinda tayaba sosi toma kuka.